بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. الحمد لله kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ni kita sama-sama bangun daripada kita pekat tidur semalam dengan sepenuh, dengan lena, dengan sihat, dengan japa sekali maidah. InsyaAllah lah kata kita semalam telah pun, orang panggil kata, telah pun mati setengah-setengah. Kadang-kadang hidup tidur kita saat ni tu, setengah-setengah saat ni pakai tak ada bangun dah. Nah, setengah pada